Likagwa anak ustan ut natukupang u. Nimlis kuyum ut numtahenak lisraom. Walchabi likagwa rikin chishkunile. Nimli rustan sashbeneb chishkunilis kyoptesiyo.